0: Hello,
1: Hello，
0: Hello, ladies, live phone in program di thoram ni ming ngam di life mong tang hai biu.
1: ai cũng là còn đấy nhưng mà tôi biết đâu chơi người ta.
0: Ni ngom bom tom bi.
1: À,
0: tom bi hậu dịch sibu kari kari hoạt na biram di bano.
1: Và mình đang ai chứ? À, có ý gì mà ai biết đâu cái này đâu ta đang hàn đây cái lại rồi bà. Mình đang có khó chơi người ta, tại vì anh ngao cái đầu đấy.
0: Hospital do ora benina radio pura ga maya mama mamang du da karam na buta ro gani natra
1: a adoi do na nai ta ning mala khang am de narang la ko ne ba
0: a hoi
1: ana ba di pa ho de ai ta ning khang am de chele
0: a hoi ai ko gi thorom bu nong sibidu na tabi bagi da mak ta han han na thakat pa phong dok chari lep ta na tabi yu nungai na adumak asum na ko gi thorom ka ya san dok chari ba si mayam gi da mak ta tham sa bani soi da mak lep ta na tabi na ba hai chari
1: Aku lagi
0: tahu ramai aku di YouTube channel dasu atau mak live streaming tau bunyi na somna yang na tajat ninge na cakap yang na tanding bagi kurang baru layar gadi.